terpekus tak penjembia kini kau cakap teman kezir. Eh, kakak dia tak pindah tak pindah akan leban sesek kau sekelat tinggi ni kah. Tak cuma macam ku terasulah pada

0: kerajaan Gusti. Cek pun dobe pun ring agung. Eh, gini kau pun tak tahu, Satri. Lebih tak jumpa saya kesulkil gini kau. Tak cuma jumpa gini kau. Orang yang aku ni ibadah solat saya mak bakto. Lebih tak jumpa saya kesulkil gini kau.
1: Sing

0: Kata Pak nak bersemata, tak lemik pun terpoteh. Bunuh jangan lemik minta pesan ngalik, mak ni serpoleh ya duka. Duh kusteh, beda si oleh telah lambar, beda kali dua cat pamatus teh. Kau dah oleh setong, sak biji setong, sak kali tu cat peluk pamatus lah. Satri dah kusteh rasuduh lah kau.
1: Wentan nang bala kole.
0: Mari kita kau.

0: Pada tengok orang setong sampun lelak mencelak can makre patah. Pas cago cacat kaku teras lah. Kita ngucak can orang setong ni.
1: Engson tanwa.

0: Tapi Gusti Rasulullah sekek telah tak leh tuan pekun dan saya solat Gusti Rasulullah sekek lepon tak leh tuan rian kau
1: tersari ngonos pedang paranto sane anak mami
0: pas esentare setong sahabat Abu Bakar pas ingurut lagi podang secat nyacat ke Gusti Rasulullah
1: ya kok.

0: pas melayu buru. Iki kali tu saya kuda kaku serulah. Bodoh kandul lain dan semakin nyaman kok.
1: Wonten kang ove narno.

Kanjeng Nabi angan di kopas adebu. Cong, mara otor terbelong jila cek sampai pengkot. Sakit so konek pengkot ngak jadi ya. Sapa ni kacepun Kanjeng Nabi se makon otor dek ke terbelong ke ni.

Allahmatur menabi sekaya pun masuk ke Islam pastabitan kutra surat lumapa acuran boleh can kutra suruh lah.